berätta för er bara den här trallan har plingat klart här. Ska jag berätta för er att där kommer trollen med godis till barnen efter midsommardansen. Det har de gjort de senaste 50 åren minsann. Mycket spännande och uppskattad tradition genom generationers tider. Jag ser inte vem det är som har skickat detta sms till mig, men tack till dig som gjorde det. Vi har ju bett om udda och lite annorlunda midsommartraditioner. Jättekul. Fädboden, Bonselen i Malung alltså. Där kommer trollen med karra. Det gillar vi.

0: Azizam, alla tillsammans där med Ed Sheeran. Det är midsommarafton och vi samsänder med de sex nordligaste P4-kanalerna. Det tycker jag är jättekul. Vi ska se vad som händer nyhetsmässigt i Västernorrland. Och tillkallar jag Ludvig Sjödin. Det handlar om elen, förstår jag.
1: Ja, det gör det. Hej Anna. Igår så kom nyheten att Google kan komma och bygga ett stort AI-datacenter i Torsboda i Timrå. Och sådana här center drar ju väldigt mycket ström. I Torsboda ska det vara möjligt att plocka ut så mycket som 1000 megawatt, vilket för att jämföra det med någonting är 3 gånger så mycket som hela Sundsvall använder och i nivå med Stockholm ungefär. Och det här har gjort att folk är oroliga nu då för att elpriset ska skjuta i höjden. E.ONs regionchef Lena Berglund ger inga jättetydliga besked om det. Hon säger att det är svårt att sia om prisutvecklingen när det kommer till förbrukningen då. Hon säger däremot att elnätsavgifterna inte kommer att öka.
0: Har du en fråga som jag inte alls har förberett dig på, men har du någon sån där annorlunda midsommartradition?
1: Oj, annorlunda midsommartradition. Ja, jag ska ju iväg på ett firande nu i och för sig där det ska ätas någon slags skaldjursbricka. Det kanske är lite okonventionellt.
0: Ja, men det är det faktiskt. Det var någon som smsade in och sa att de hade lutfisk istället för sill. Då tror jag att jag hellre väljer din skaldjursbricka ändå.
1: Ja, lite rökta räkor och kräfter. Krabba kanske det blir.
0: Så fint har man det i Västernorrland. Tack så mycket Ludvig Sjödin.
1: Tack själv Anna.
0: Och i Västerbotten, där ska vi prata om jordgubbar. Det måste man få ta också och prata om så här på midsommarafton. Jordgubbstårta, jordgubbar med vaniljglass eller grädde. Alltså, den röda gubben är en stor del av mattraditionen vid midsommar. Men priset sticker ut, Rasmus.
2: Ja, men det stämmer bra. Priset.

0: har blivit så höga att det är flera kunder som har reagerat ganska starkt. Runt 100 kronor liten kan det kosta dig att köpa bäret här i Umeå där jag befinner mig. Men det finns flera anledningar till det höga priset. Enligt jordgubbsförsäljaren Edith Klarevi beror det till stor del på att odlingen i år har gått väldigt dåligt. Och när det är brist på jordgubbar, ja, då höjs priset. Särskilt sommardagar som just midsommar, när alla vill fylla bordet. Och då kan det ju bli väldigt dyrt. Reportern som pratade med jordgubbsförsäljaren igår fick också höra att det var en man där som hade köpt 8 liter och då alltså fick betala 800 kronor. Ja, det är dyrt. För att kompensera för de här dyra jordgubbspriserna så har man börjat sälja belgiska jordgubbar till ett billigare pris då. Även runt om i landet har det blivit dyrare, men över 100 kronor har jag faktiskt inte sett på något annat ställe än just här. En ovanlig kall vår pekas ut som huvudorsaken och problemet blir då att bäret inte riktigt hunnit mogna tillräckligt.
1: Men då ska jag berätta för dig, Rasmus Söderqvist, att om du kommer upp till Norrbotten, då har jag hört att den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge förvisso. Men om du väntar in i början på juli, då vankas det tydligen ett jättebra jordgubbsår här uppe. Och de väntas bli väldigt söta för att det varit kalla nätter.
0: Jaha, ja, men det kanske blir bättre kvalitet då på något sätt att när de får mer tid på sig.
1: Exakt det, då blir de mer sockriga. Så då vet du vart du ska åka och handla dina jordgubbar sen i juli.
0: Ja, men
1: jag
0: får ju planera in min resa dit.
1: Ja, får du några jordgubbar idag då?
0: Ja, men jag tänkte smyga iväg nu på lunchen faktiskt och äta och se om det finns något kvar då i jordgubbståndet. Mm. Så jag hoppas få tag på något.
1: Det var ju det då. Annars vet du, Norrbotten. Tack så mycket, Rasmus.
0: Tack så mycket.

0: det här är ju ett proffsigt gäng, absolut. Honeyboy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers, Shenseea tillsammans i den där låten Honeyboy. Men nu hörni, nu ska ni få något helt annat i musikväg minsann. I Mattmar i Jämtland, där paniktränar bandet som ska hålla takten under midsommardansen. De träffas nämligen bara en gång per år naturligtvis. Så när det väl gäller så här på midsommar så är det ju fullt ös direkt. Och det hör jag ju. Signe Rosenberg, du är på plats, Lulu dig.
1: Ja, jag är på plats och hur fint låter det med tanke på att de träffas ju inte så ofta. Spelmanslaget här i Mattmar, idag är faktiskt första gången allihopa repar ihop så här. Och jag står tillsammans med Åse Bixo som spelar fiol i spelmanslaget. Hej!
2: Hej, vad kul att ni är här.
1: Vad himla bra det låter.
2: Ja, vi hoppas det. Vi har hunnit öva tre gånger och det här är då fjärde gången där även de två sista anslutande är med. Så att, men det brukar gå ganska bra.
1: Det är första gången alltså ni övar hela laget så att säga. Hur viktigt är midsommar för er?
2: Här i Mattmar är midsommar en jätteviktig del av traditionen. Det har varit traktortåg genom byn sedan 1954, så det är liksom, det förpliktar.
1: Hur svårt skulle du säga det är att liksom synka det här laget, bandet nu då inför midsommar? Hur mycket behöver ni öva innan allt sitter?
2: Alltså, jag räknade ut att det är 13:e året vi spelar tillsammans. Och vi spelar ju en gång om år då här. Sen ses vi, har alltid intentionen att ses en gång i månaden. Men det blir alltid väldigt sent när jag kommer på, snart är det midsommar. Så det brukar bli så den 3-4 gånger. Men alltså, de här är ju gamla rävar allihopa och jätteduktiga spelmän. Så att det brukar alltid bli ganska bra.
1: Hur med repertoaren då? Ändrar ni den eller kör ni samma år för år?
2: Vi ser alltid till att ha med några godbitar här från Mattmar, för det finns en fin spelmanstradition här. Men sen har vi ju några som vi plockar in och plockar ut. Men eftersom att vi ser så otroligt ofta, inte alltså, så kan vi liksom inte göra om hela repertoaren, för då får vi lägga mer energi på det.
1: Är det någon melodi som är extra svår och som alltid är liksom sorgbarnet när ni övar?
2: Ja, fast den har vi faktiskt strukit i år, för det blev inte bra. Det är en polska från Stensele som jag tror ligger uppe vid Västerbotten någonstans. Den är jättefin, men den kräver lite mer än tre rep.
1: Och nu håller ni på och övar. Vi hoppas ju att det kommer krylla av midsommarfirare här om en liten stund. Ni ska spela för dem, de ska dansa runt stången kanske. Vilken låt är det som brukar få igång publiken bäst?
2: Nu kommer jag inte ihåg vad det är vi börjar med. Men alltså Prästens lilla kråka, den är ju en dänga. Så de som inte har klivit upp innan, de brukar kliva upp till den.
1: Skulle vi kunna få höra Prästens lilla kråka? Får ni till den? Nu får vi höra hur det låter här. Den här känner du igen, mamma?
0: Alltså jag älskar det, visst. Vi börjar dansa runt lite här nu. Jag ser Anna Fjällström som producent och Mats Jonsson som är tekniker. Och jag, ja men vi står och vi gör vårt bästa. Oh, jag tycker de tog bra takt där borta. Jag måste komma i fatt här i takten. Det här är ju jättebra, Signe.
1: Så bra, man kan aldrig tro att de här ses bara en gång per år. Mattmars spelmanslag alltså, som nu tränar inför det årliga midsommarfirandet som är så viktigt här i Mattmar. Tack för att ni var med.
0: Fantastiskt. Glad midsommar, ropa tillbaka till dem. Och dig Signe hör vi ju igen. Hon nämnde något traktortåg och det ska vi få höra mer om efter nyheterna sen, om 20 minuter eller så, va?
1: Precis, nu blir det full gas mot traktorerna för mig.
0: Full gas mot traktorerna, Signe Rosenberg i Jämtland. Tusen tack så länge. Det är svårt att veta hur man ska ta över efter det där vackra. Magnus Uggla, jag vet inte om han lever upp till det här, men gör ditt bästa. Kung för en dag för alla en del.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, tack för den. Hörrni, idag firar vi ju midsommar med en gemensam sändning här mellan de 6 nordligaste länen. Och det är jättekul, det är många lyssnare med oss och vi har fått ett sms ifrån en lyssnare. Ni kan ju höra av er på 0920 27 53 53. Ett sms från någon som inte har skrivit sitt namn men som ber oss förklara ordet maj slash majad, det här med majstång. Förklara maja för svenska folket. Ja, då ska vi få veta mer om det här nu, för vi har tagit och ringt upp faktiskt Erika Rönnbäck som är museichef på friluftsmuseet Hängnan i Luleå. Hej på dig du!
1: Hej!
0: Hörru du, är det här solklar fråga för dig? Tycker du det är konstigt att vi inte vet, men varför heter det majstång?
1: Ja, man kan tänka sig att det hänger ihop med månaden maj, men det handlar det inte om, utan det är faktiskt ett verb som heter maja som det kommer ifrån. Och maja betyder att man klär någonting med löv, med grönska, så man majar stången helt enkelt.
0: Jag tror att
1: så det är någonting man gör.
0: Ja, jag tror att det är jättemånga som inte har koll på det där. För man tänker helt klart att det har med maj månad att göra och undrar vad har det med saken. Är de lite konstiga och märkliga och har inte koll på läget i Dalarna? För där verkar de säga majstång. Vart säger man majstång och vart säger man midsommarstång då, vet du det?
1: Jag tror nog att det är lite både och i hela landet faktiskt, att det säger både midsommarstång och majstång. Men när den här traditionen kom upp från Tyskland, som många av våra svenska traditioner gör, kring 1400-talet, så var det liksom lämpligt med midsommar för oss. Och det kan ju ha att göra med den gröna löven också.
0: Ja, helt klart.
1: Att vi firar våren, men vi firar ju sommaren med på midsommar. Och då vill vi gärna maja med gröna löv. Och det var ju också, gröna löv var också ett sätt att hålla det onda borta. Så det var någonting man även gjorde på stugans golv. Då satte man lite björklöv så det skulle bli fint och säkert och tryggt.
0: Men se där ja. Och det där är lite intressant då. Den här majade stången, den kommer från Tyskland och så sjunger vi Små grodorna som är en fransk militärvisa. Och så tror vi att vi är så svenska.
1: Ja, men jag tror att det är som med våra traditioner. De kommer från när och fjärran och de fortsätter att utvecklas. Så det kommer till moment och försvinner andra allt eftersom tiden går.
0: Och du är i händelsernas centrum just nu på Hängnan. Där finns det i alla fall hundar, hör jag, tror jag, eller?
1: Ja, det är mycket hundar här som träffar varandra och då kan man bli lite överexalterad.
0: Hängnan utanför Luleå, det är liksom ett område där tusentals människor brukar komma för att fira midsommar, för er som inte vet det. Och ni ska resa majstången då klockan 1. Ge oss en bild av hur det ser ut där just nu.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Nu hörde inte jag, för nu är så mycket folk. Det är så mycket folk så att jag ser knappt var jag ska gå, måste jag säga. Det är verkligen folkligt, festligt och fullsatt och vi väntar alla på att stången ska bli klar. De håller just nu på att dekorera den med röda band. Och klockan 1 kommer vi att resa den upp tillsammans med Luleå Hembygdsgille som då förstås spelar folkmusik och ska lära oss att dansa runt stången. De där små grodorna till exempel.
0: Är det här en av dina absoluta bästa dagar eller?
1: Ja, verkligen. Det här är ju så roligt att se alla människor som är här. Och från jordens alla hörn kommer man hit för att fira midsommar med oss. Det känns jättekul.
0: Kul tycker jag det var att du gav oss tid den här dagen. Nu talar jag jättetydligt för att du ska höra mig bland alla människor. Erika, Erika Rönnbäck, tusen tack för att du var med och svarade på frågan mitt i alltet.
1: Tack så mycket. Glad midsommar.
0: Tack för det. Ja, och tack du som skickade sms:et och tack säger jag också till producent Anna Fjällström såklart som hade möjlighet att ringa upp Erika Rönnbäck och se till att hon kom med och svarade på din fråga. Men det som kvarstår, det är ju för dig att du ska berätta vad du har för annorlunda, udda midsommarfirande tradition. 0920 27 53 53.

Well, thank you baby. Ella Langley Choosin Texas där. Ja, vart du väljer att fira midsommar, det kanske vi inte hinner ta emot något samtal kring. Men om du har någon riktigt annorlunda tradition, kanske vi hinner dra den sista halvtimmen här i våran P4-kanal som vi samsänder hela vägen från Dalarna via alla möjliga, alla sex stycken P4-kanaler som är på väg upp till Luleå, det jag står och sänder.

0: Medina genom eld och vatten. Jag har fått ett sms från Christer Lindskog som skriver han har bott i Danmark där man eldar just vid sjöar och hav och har en docka i brasan. Ja, så kan det också gå. Sankt Hans fel är det tydligen där. Nå, vi lämnar både Danmark och vi lämnar Medina och vi lämnar över till dina lokala nyheter när klockan slår 12:30 i just din P4-kanal.
1: Tid för nyheter från P4 Jämtland. Där berättar vi först att en kille i 17-årsåldern från länet sitter sedan igår kväll anhållen misstänkt för att under gårdagen ha våldtagit en flicka i 15-årsåldern. Polisen har gjort sedvanliga åtgärder de brukar göra i sådana här fall för att säkra spår. Och idag så håller polisen fler förhör med den misstänkte i närvaro av hans försvarare. Och nu mitt i sommaren till vintervägar och att Östersunds kommun kanske ska använda mer vägsalt.
2: Det kan bli aktuellt med saltning för att förbättra luftkvaliteten och framkomligheten i Östersund. Och nu startas en utredning.
3: Hur kan man göra för att blanda i lite salt i gruset för att få liksom en bättre halkbekämpning? Och det är som sagt, det är ingenting som vi vet idag om det kommer att kunna genomföras, utan det är en utredning. Men där ser ju kollektivtrafiken väldigt positivt på det, i och med att ibland på vintern så står ju bussarna och slirar. Och det här jobbar man ju med i andra Norrlands kommuner.
2: Säger Rosi Hoff från Socialdemokraterna i Östersund. Men att använda salt i kombination med sand och grus vid halkbekämpning tycker Marcus Danielsson från Sverigedemokraterna i Östersund är ett dåligt förslag.
4: Vad skulle den här utredningen, vad tror man ska kunna hitta som inte redan är känt? Man känner ju till exempel att det påverkar ju växt och djurliv väldigt, väldigt allvarligt och mer än vad man tidigare trott.
2: Redan nu pågår åtgärder där en saltlösning sprids ut vissa perioder som binder dammet och partiklarna. Och det har gett effekt, men mer behöver göras enligt Socialdemokraternas Rosi Hoffer.
3: Det här dammet är ju alltså hälsovådligt.
2: Marcus Danielsson från SD håller med om att det kan behöva göras mer om halterna fortsätter vara höga trots åtgärder. Men han har också ett alternativt förslag för att få ner biltrafiken i centrala Östersund.
4: Vi borde ha parkeringar, lite större parkeringar i utkanten av centrum, så att man kanske inte behöver köra in och köra runt helt i onödan. Och så finns det egentligen smidiga transferbussar sista biten.
2: Reporter Emily Andersson och jag heter Johanna Svensson.
1: Så till en prisbelönt jycke.
5: Guldet gick till en riktig underdog när jämtländska patrullhunden Thor vann nordiska mästerskapet i narkotikasök.
6: Man är otroligt stolt över honom. Det är en merit som man tar med sig för livet.
5: Det säger Thors husse och tillika hundförare Jocke Gryte.
7: Ja, han har fått en leksak som man kan tugga på också. Thor är ju en 8 år gammal schäfer och han flyger ur bilen. Vilket skutt, Jocke. Ja.
5: Och att just Thor tog hem guldet sticker ut lite. För han var nämligen den enda hunden i tävlingen som inte enbart jobbar med att söka efter narkotika.
6: Patrullhund är han i grunden, så vår uppgift är att spåra upp tjuvar och även hitta försvunna människor. Det är en stor del av vardagen, men nu älskar han ju att leta narkotika också, så det är också en stor del vi gör.
5: Intervjuad gjorde Andreas Wahlsberg och jag heter Isak Laurell.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: P4.
0: Din P4-kanal. Vars än du är mellan Dalarna och Norrbotten, minsann, så finns vi ju här för dig. Och så har jag bett att ni ska ringa in och säga era märkliga annorlunda midsommartraditioner. Och här har vi några som har kommit på ett smart trick för att få hälsa. Det här är ju ingenting vi håller på och bedriver. Men, hej! Jag skulle vilja hälsa till Patrik Nilsson, Mikael Lindvall och Mats Verkenäs som är i Östersund. Det har blivit tradition att ringa in hos er för att skicka en hälsning till dessa kompisar. Från Björn Jakobsson som är i Finnbo i Dalarna. Ja, men se där, då fick du din hälsning sagt minsann.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. P4, vi är en sån här kanal som är med när det händer. Så nu tar vi och lämnar Lisa Nilsson. I en herrans massa år så har ett traktortåg gått från byn Kvitsle i byn till byn Mattmar i Jämtland, snackar vi då. Och längs vägen så plockar man liksom upp midsommarfirare upp på väg mot festligheterna. Och Signe Rosenberg, vår reporter, du har tagit plats uppe på traktorn nu. Hur går det?
1: Ja, det går så bra och vi spanar ut här över ett vackert jämtländskt landskap. Vi åker precis förbi en äng, läggda, fullt med hundkex. Och vi håller på och åker igenom här. Vi startade precis i byn Kvitsle utanför Mattmar. Och ja, men vi hoppar oss fram här längs grusvägarna. Och det är några som klär på första station tillsammans med mig. Bland annat Jill Nilsson. Hej du!
2: Hej.
1: Hur tycker du att det går?
2: Bra.
1: Du har ju åkt, du är 9 år gammal och har åkt det här traktortåget på midsommarafton hela ditt liv. 9 gånger räknade vi. Vad är det bästa med att åka det här traktortåget på midsommar skulle du säga?
2: Det är nog att liksom bara få åka, för det är ganska skönt att bara få sitta och mysa när traktorn kör.
1: Och nu kläver vi på första station kan man väl säga. Under tiden kommer det fyllas på kanske med andra barn och vuxna som sitter där i våran kärra. Kommer det lägga till traktorer också. Hur mycket kompisar och så är det som brukar åka den här traktortåget på midsommarafton?
2: Alltså det är ganska många faktiskt. Jag brukar ha väldigt många kompisar här.
1: Vad är det bästa då med midsommar? Vi ska ju upp till stången nu. Det är ju slut. Destinationen, vad ser du fram emot där?
2: Att få träffa alla mina kompisar.
1: Blir det någon dans också runt stången?
2: Ja, kanske.
1: Kanske bara? Tycker du inte om att dansa?
2: Jag brukar bara dansa ibland, för mest brukar jag vara och leka med mina kompisar.
1: Ja, det hör ju också midsommar till, tänker jag, Jill. Jag sitter ju också här med en annan som åker traktortåget i Mattmar. Kvitsle klev du också på för första gången, Axel. Ska du se om du kan säga hej i mikrofonen?
3: Kan du säga hej?
1: Lite blyg. Hur gammal, men mamma sitter här. Vad heter mamma?
4: Jag heter Amanda.
1: Hur gammal är Axel?
4: Han är 2 år.
1: Är det då man brukar köra premiärturen med traktortåget när man bor i Kvitsle?
4: Ja, men vi tyckte att det var läge.
1: Du då, hur många gånger vilken omgång är du inne på? Hur många vänder har du kört med det här tåget?
4: Ja, men det är min första också faktiskt, så att vi premiärade båda två.
1: Hur känns det då?
4: Det känns spännande och kul att få vara med på den här traditionen. Och få visa honom också, han älskar ju traktorer. Så.
1: Vi fick reda på här förut att, om jag inte missminner mig helt, så har det här traktortåget pågått sedan 1955. Det är ju nästan 80 år snart som det har varit ett traktortåg i Mattmar, Kvitsle. Vad tänker du om att det faktiskt har hållit i sig så länge?
4: Ja, men det är ju superhäftigt och vi är ganska nyinflyttade i Ytteråke. Och vi känner ju att vi vill verkligen ha de här bytraditionerna. Och det finns jättemycket här i Kvitsle-Mattmar-området som man kan haka på. Och det betyder jättemycket för mig och för oss som familj, tycker jag.
1: Och nu är det ju en chaufför som heter Larsa som kör den här traktorn. Larsa? Ja, Larsa säger man. Hon rättar mig här, Jill. Men kan det bli så att det är Axel som kör den här traktorn om några år? Vad tror du?
4: Ja, det är inte omöjligt alltså. Det tror jag inte.
1: Så låter det. Och nu stannar vi här vid Kvitsle bygdegård. Och här kanske det blir så att fler hoppar på traktortåget. Och jag är så glad att jag fick åka med er. Tack hörni. Och glad midsommar.
0: Ja, men vilken bra timing, Signe, där då, att du hann med precis i det där åkandet. Så jobbar vi i P4. Strålande. Hopp och lek nu då, eller ska du få fira midsommar nu?
1: Ja, jag hoppas det. Jag kanske knycker åt mig lite fika.
0: Ja.
1: Jag kanske åker med hela vägen.
0: Ja, jag är för.
1: Säg att
0: Anna sa. Ja. 100%. Signe Rosenberg, tusen tack för din rapportering.
1: Tack.

0: Ja, det kan mycket väl hända att ni kommer att hålla på och dansa hela natta. Det är ju ändå midsommarafton. Dua Lipa var det där med Dance the Night. Jag har ju efterlyst vad ni gör för annorlunda midsommarfiranden. Och då ringer man på 0920 27 53 53.
1: Hej, jag heter Lars Tore Adelman och bor i Ljungbyn, Boden. Ja, jag äter vanlig mat, sill och potatis, men vi far till Rovaniemi på midsommar nu. Vi är på väg till Finland. Såkoske, en loge, det brukar vara 2000 pester. Trevlig midsommar, tack så mycket för mig.
0: Ja, men tackar, tackar. Rovaniemi för mig, det är att man åker och hälsar på tomten, men dit åker man uppenbarligen också på en annorlunda midsommarfirande. Men nu ska ni föra på ett annorlunda tradition.
2: Lena här. Jag har en annorlunda tradition och är ett måste. Det är att lyssna på när arga gubben ringer in till P4 Dalarna och säger att det heter inte midsommar utan midsommar. Det är en tradition. Spela den gärna. Love it. Ha det bra, Lena.
0: Och vet du, Lena, vi har en Mats Jonsson som är tekniker som har fixat det. Visst vill ni höra den? Den kommer här. Den är från början av 2000-talet där någonstans.
3: Jag fattar inte varför inte svenska folk kan svenskan. Det heter inte midsommarafton. Det heter midsommarafton. Det var väl fan anamma. Om inte, och det är ju lika både i både radio och TV. De bara snackar om midsommarafton. Gäller det någon jävla kattjävla missen och missa eller vad fan är det för något? Det är ju, man blir ju förbannad och höra att jag är själv ifrån Dalarna. Jag är själv ifrån Dalarna. Men jag säger, jag kan svenska och jag säger midsommarafton. Med det. Det var då själva fan att man ska behöva höra svenska språket så jävla. Förstört.
0: Ja, vi har roligt då att jag började den här sändningen med att säga att det här är ett tryggt rum där du får säga midsommar, midsommar eller majstång för den delen, vilket du än vill. Vad fint, ja, men då har ni en ny tradition då kanske ni också som Lena att lyssna på den där varje midsommar.

0: Albin Limeldau med låten Josefin, sitter och lyssnar i bilen. Och vill du då höra vad det är för något som händer på vägarna? Allt från Dalarna upp till Norrbotten, det är det vi sänder här. Vad vet du om trafikläget, Daniel Bergholm?
1: Ja, men det är just nu fortsatt ett väldigt fint läge både på vägarna och i tågtrafiken så här under midsommarafton. Och vi har inga större inrapporterade störningar varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Det hoppas vi ska hålla i sig även när vi går in nu i någon form av lunchrusning. För det är vid den här tiden på midsommarafton som vi räknar med att det är många som kommer att ge sig ut på vägarna för att fira midsommar då på respektive platser. Det sträcker som framförallt brukar beröras, det är Västerbotten och Västernorrlands län på E4 mellan Luleå och Hudiksvall samt E14 mellan Sundsvall och Östersund. Och såklart ska vi även Dalarna där med E16 och Riksväg 70 och 50, där det sedvanligt brukar bli en hel del trafik. Så om ni ska ge er ut där på midsommarfiranden, räkna med att restiden blir lite längre än normalt och att man ska hålla lite extra tid helt enkelt. Samt kanske lite extra förnödenheter med sig under resan. Kanske en extra godispåse till barnen om man ska åka lite längre. Och såklart, om det skulle hända något där ute på vägarna så får ni jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och där svarar du, Daniel Bergholm. Tack så mycket för den här förmiddagen.
1: Tack själv och glad midsommar.
2: Tack för det.
3: Sommar med oss.
4: Det här är P4.

0: Sven Ingvars, det här med sommar och sol, det är midsommar och jag har under den här förmiddagen mellan 9 och 1, det börjar ta slut, efterlyst era annorlunda, lite mer udda midsommarfiranden. Vi har fått allt från lutfisk till glöggtraditioner och så har en Elin Öberg skrivit in här nu. I år kör vi på en ny tradition med rensläpp istället för kosläpp. Ja, det är en sån sak som man kan göra, en annorlunda tradition. Här har vi en till.
1: Ja, hejsan, en midsommartradition. Sen många år. Jag vet inte hur det blir i år. För en del av mina polare har åkt bort. Vi brukar åka upp till en skogsglänta här utanför Bollnäs. Och äta getost. Ja, hårdbröd. Och så kokar vi kaffe på öppen eld. Kokkaffe. Det har vi kört i många herrans år. Jag vet inte hur det blir. För en del har åkt bort och så. Men när det blev regn, då hade vi ett vindskydd som vi brukar sitta i. Och det brukar jag sjunga lite. Det blir inte så här små grodorna så här, utan jag brukar köra lite snoddas och så här. Jag har ringt in förut över det här. Jag ska även idag hinna med uppträda som en snoddas polkar också på ett servicehus här lite senare. Det är väl ingen midsommartradition, men det uppskattat. Hälsar Hans Enar i Bollnäs.
0: Men tack så mycket Hans i Bollnäs. Det där var fint det. Ja, men jag tänker också att vi tar en till repris faktiskt. För det här var också kort och gott.
2: Hej, jag heter Elsa. Och jag bor i Leksand. Och vi brukar alltid äta pannkakstårta på midsommar.
0: Tack för det. Ja, men och vill ni hör av er till oss och vill ni se hur vi ser ut, vi som har sänt den här förmiddagen till exempel också, då kan du göra det på P4 Norrbottens Sveriges radiosida på Facebook. Men där kan du också se en massa andra bilder på alla reportrar, nästan till alla har varit med och lagt in bilder här. Reportrar som du har hört under den här förmiddagen, vi har ju dels Yasamin Ayobi som träffade Mr. Midsommar Anders Tull. Den, där har du en bild. Och så har, ja men det, jag kan inte gå igenom alla bilder. Och sen därtill så är det också bilder och hälsningar från olika personer. Det är kanske jättetjatigt om jag skulle läsa upp alla namn och så står det glad midsommar till er också. Glad midsommar vänner, släkt och bekanta i Norrbotten. Glad midsommar hela gänget, ha en trevlig helg. Ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Jag lämnar det så. Men har du möjlighet, gå in och kika där på våran sida i sociala medier så ska du nog se att du får lite midsommarfeeling. Och med det vill jag också omfamna att jag hoppas att vi har kunnat vara ett sällskap till dig ifall du känner att du inte har en massa tjo och kim och en massa gamman den här dagen och känner inte sån himla pepp. Ja, men då hoppas jag att vi har fått vara ditt sällskap där också. Det drar ju mot sitt slut. Klockan 1 så lämnar vi vidare till andra. Hoppar ut och äter våra egna jordgubbar kanske eventuellt. Det som finns kvar, det är väl att säga att det är, ja men jag drar, nu tittar jag faktiskt just nu på bilden på Facebook. Det är Mats Jonsson som har varit tekniker. Det är jag som heter Anna Lidé. Det är Lotta Månsson som har levererat våra lokala nyheter från just Norrbottens del. Och det är därför hon är på den bilden. Sen har ju du hört dina lokala nyheter från Dalarna upp hit. Anna Fjällström har varit med som producent. Och så har vi Jakob Antti som har varit reportern på plats just från Norrbottens del också. Ja, jag ska väl inte säga helt tack och hej igen. Vi kör en låt och sen är jag åter en liten kort stund. Men bada bastu, det antar jag att det är en och annan som kommer att göra idag på midsommar. Annars är det väl ändå fy skam.

0: Sauna.
1: Kaj var det där med bara badbastu. Ja, men då så. Då var det dags för mig, Anna Lidé, att säga tack för att jag får vara ert sällskap. P4 Dalarna, hej på er. Ni är Gävleborg, tja tja. Jämtland, tack och hej. Västernorrland, glad midsommar. Västerbotten, tjola hopp. Och Norrbotten, tjola hej. Det är väl det jag har att säga ungefär. Jag ska ta och lämna över till Marianne Haslov som kommer att ta de riksnyheter ni behöver ta till er den här midsommarafton. Ja, nej, men det är väl nu ungefär om 15 sekunder som jag tänker att de drar igång alla hopp och lek kring midsommarstången minsann. Nå ja, med detta, tack och hej hörni. Nu går jag på semester. Ha det!
2: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
3: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt under den senaste tiden.
4: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
3: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
2: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
5: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag som...